siirat ja arlanai ja venai kamistau vavarja. A kuin sai vanicha.